dipeeletso di a oketsega, mešomo e a hlangwa, gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši. Kopano ya bo 46 ya SADC, seledi se tee, batho ba tee, pono e tee, katlego yeo re abelanago.

maemo a lesomešupa go ja masometharo ja tobelefm. Pat Morutu go ja masometharo go tobelefm.